Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Liturgija mūs atgriež pie būtiskā. Pāvests turpina katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Itālija nosvinēja 80. Republikas gada dienu. Aizritējuši 60 gadi, kopš pastāv neokatehumenālais ceļš. 3. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pirms vispārējās audiences vienā no Pāvila sastā zāles studijām svātais tēvs tikās ar apustulisko nunciju Francijā arhibīskapu Celestino Migliore. Pāvests pieņēma audiencē katoļu koledžu un universitāšu asociācijas pārstāvjus. Vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Neskatoties uz pērkona negaisu, uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti! Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere
2: Dārgie brāļi un māsas, turpinot katehēzi par Vatikāna otrā koncila konstitūciju Sacrosanctum Concilium, vēlamies pārdomāt dažus svētās liturgijas pamatā esošus elementus, proti ritus, zīmes un simbolus. Vatikāna otrais koncils, izmantojot liturgiskās kustības veikto darbu, ir palīdzējis mums no jauna atklāt patiesību, kas bija ļoti dzīva senās baznīcas apziņā un tēvu mācībā. Kristīgās liturgijas riti nav sakramentālā noslēpuma ārējs apvalks vai patvaļīgu ceremoniju kopums, bet gan ekleziāls starpnieks, caur kuru mūs sasniec Dieva dāvanas. Tieši tāpēc koncils aicina mūs dziļāk izprast Mysterium Fidei, ticības noslēpumu, kas īstenojas liturgijā caur ritiem un lūkšanām.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci.
0: Rits piešķir formu liturgiskajai darbībai un caur to arī mūsu dzīvei, radot mūsos garīgu jūtīgumu, kas padara mūs spējīgus baudīt Dieva klātbūtni caur Jēzu Kristu. Protams, tas notiek tad, ja nepaliekam sveši vai mēmi skatītāji attiecībā pret liturģiju, bet gan piedalāmies tajā ar visu savu būtību, miesu, prātu un sirdi, paklausot kunga pavēlēji. Caur svēto ritu mēs tiekam aicināti ieklausīties Dieva vārdā, pateikties un pielūgt, brālīgi dalīties un dzīvot ekleziālā kopībā. Mēs atklājam, ka esam kopiena ar daudzām sejām, ko vieno viena un tā pati ticība. Rits mūs iesaista skaidri noteiktā žestu un lūkšanu secībā, kas dažkārt var nonākt pretrunā ar mūsu individuālo tieksmi pēc spontanitātes. Tomēr tā mērķis nav iegrožot brīvību schēmās, gluži pretēji. Ar savu svinīgo, atturīgo ritmu liturģiskais rits pārtrauc družainās darbības, vedot mūs atpakaļ pie būtiskā.
1: Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo.
2: Tādējādi mēs atklājam citu darbības dimensiju, ko nevada produktīvi aprēķini, un citu laika un telpas pieredzi. Ritā mēs piedzīvojam nesautības logiku, atrodam atpūtu, kas atjauno sirdi, atzīstam, ka mums pa priekšu iet dievišķā žēlastība un mācāmies dzīvot ritmā, kurā mājo svātais gars.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: Ritu svinēšana ir liturģijai raksturīgo zīmju un simbolu caurausta. Tajā, kā apgalvo koncils, cilvēka svētdarīšana tiek izteikta caur redzamām zīmēm un īstenota katram piemērotā veidā. Katoļu baznīcas katehisms padziļina šo zīmju vērtību, atgādinot, ka to nozīme sakņojas radīšanas darbā un cilvēku kultūrā. Tā top skaidrāk vecās derības notikumos un pilnībā atklājas Kristus personā un darbā. Simboliskai rūdens zīme no radīšanas pirmsākumiem līdz grēku plūdiem, no sarkanās jūras šķērsošanas līdz Jordānas upei, līdz pat ūdenim, kas iztek no Kristus sāna un kļūst par sakramentālo zīmi, par iegremdēšanās viņa nāvē un augšām celšanā simbolu.
1: segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi.
2: Zīme un simbols ir jēdzieni, kurus bieži lieto kā sinonīmus. Patiesībā zīme ir simboliska tad, ja tā spēja norādīt ne tikai uz kādu ideju, bet uz veselu nozīmju un vērtību sistēmu. Tā piemēram, kad tiekam apslacināti ar svētīto ūdeni, mūsos atzimst apziņa par kristībā saņemto dāvanu un mūsu piederību jaunajai dzīvei Kristū. Otrkārt, simboliem pēc būtības ir praktisks raksturs, jo tie pirmām kārtām ir darbības, vienkāršākas un ikdienišķākas kā nomešanās ceļos un miera novēlējums vai sarežģītākas kā katra sakramenta pamatdarbības. Pāri visam simboliem piemīt unikāla, performatīva un transformējoša dimensija gan attiecībā uz materiālajiem elementiem, kas tos veido, gan pret tiem, kas ar tiem saskaras, radot piederības sajūtu, aizkustinot sirdi un prātu, veidojot patiesas ekleziālas attiecības.
1: Nella lettera apostolica desiderio desideravi Papa Francesco facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini.
0: Apostoliskajā vēstulē desiderio desideravi pāvests Francisks, citējot Romano Guardini vārdus, norādīja uz liturģiskās formācijas galveno uzdevumu. Cilvēkam no jauna ir jāiemācās izprast zīmes un simbolus. Mums ir jāļauj sevi audzināt liturģijas ritiem, rūpīgi un bez patvaļas kopjot mūsu svinību skaistumu un iesaistoties autentiskā mistagoģijā. Dzīvas un dievbīgas liturģijas pieredze, ko papildina piemērota mistagoģiskā katehēze, ir labākais līdzeklis, lai ikvienu no jauna mūdinātu sastapšanās brīdim ar Dievu, kas saskaņā ar iemiesošanās loģiku, var notikt tikai iesaistot visu cilvēku – garu, dvēseli un miesu. Audiences noslēgumā Leons 14. Apsveica jauniešus, slimniekus, seniorus un jaunlaulātos. Viņš atgādināja, ka rīt baznīca svinēs Kristus miesas un asiņu svētkus, kurus latīņu valodā sauc par Corpus Domini. Euharistijā mēs kontemplējam Jēzu, maizi, kas lausta un dāvāta katram no mums. Tautas dievības izpausme ir procesijas ar vissvētāko sakramentu, kas notiek daudzu pilsētu ielās. Pāvests aicināja saglabāt šo skaisto ticības, publiskās liecības izpausmi. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Otrajā jūnijā Itālija svin Republikas dienu, pieminot 1948. gada 2. un 3. jūnija vēsturisko referendumu, kurā Itāļi pēc otrā pasaules kara izvēlējās valsts pārvaldes formu, atsakoties no monarhijas par labu republikai. Bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Matteo Zuppi apsveica Itālijas prezidentu Sergio Mattarellu ar republikas izveidošanas 80. Gada dienu.
2: Apsveikuma vēstulē kardināls Zuppi raksta, ka šie 80 gadi ietver sevī vēsturi, ko veidoja tie cilvēki, kuri pēc kara kopīgi nolēma sākt visu no jauna, ieviešot daudzveidību, vienlaikus respektējot demokrātisko dzīvi. Atjaunot, kad viss šķita iznīcināts, meklēt to, kas vieno, dziļas sašķeltības apstākļos un ticēt nākotnei, neraugoties uz sāpēm, tas viss prasīja drosmi un uzticību. Itālijas republika dzima ciešanās, izcīnot brīvību un noraidot jebkādu fašisma formu, un tās cerība bija spēcīgāka par bailēm. Tā dzima no vēlmes būt neviens pret otru, bet kopā, pilsoņi, atšķirīgi, bet vienoti ar vienu likteni un kopējā labuma sajūtu.
0: Vēstulē bīskapu konferences priekšsādātājs atsaucas uz atjaunotā konkordāta līguma starp Svēto Krēslu un Itālijas Republiku pirmo pantu, saskaņā ar kuru puses savstarpēji atzīst viena otras suverenitāti un neatkarību. Šis princips izsaka brīvību un sadarbību cilvēka un kopējā labuma vārdā, norāda Dzupi. Viņš atgādina, ka baznīca vienmēr ir gatava sadarboties ar valsti, pilnībā respektējot reliģijas un sirdsapziņas brīvību.
2: Tajā pašā laikā kardināls pauž bažas par sabiedrības problēmām. Pieaugošo nabadzību, uzticības zudumu, nevienlīdzību, verbālo vārdarbību, vienaldzību un individualismu. Mūsu kopienas viņš uzsver, noraida karu kā konfliktu risināšanas līdzekli un iedvesmojoties no pāvesta Leona 14. Mācībām uzskata audzināšanu miera garā, demokrātijas aizstāvību un kopienu veidošanu par neatliekamu uzdevumu.
0: Itālijas Republikas 80. Gada diena nedrīkst palikt tikai atmiņās, tai jākļūst par solījumu, apņemšanos. Rezumē Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs. Republikas dienas ietvaros Sergio Mattarella vērsās ar vēstījumu pie Itālijas bruņotajiem spēkiem, aicinot tos veicināt mieru Eiropā. Grūtības un riski, kas apdraud mūsu šodienas drošību un labklājību, prasa stingru pieeju, uzsvēra Itālijas Republikas prezidents. 2. Jūnijā parasti notiek aviošovi, kur lidmašīnu dūmi iezīmē debesīs trīs krāsas – baltu, zaļu un sarkanu, šādi godinot Itālijas karogu.

0: 30. maijā Madrides Almadenas katedrālē tūkstošiem ticīgo piedalījās Eukaristijas svinībās, kas notika atzīmējot neokutukumenālā ceļa 60. gada dienu. Tā ir kustība, kas aizsākās Spānijas galvaspilsētas trūcīgākajos rajonos un pašlaik darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs.
1: Eukaristiju vadīja Madrides arhibīskaps kardināls José Cobo Cano un koncelebrēja simtiem priesteru. Tajā piedalījās vairāki tūkstoši ticīgo. Priekšējās rindās sēdošo, gados vecāko cilvēku vidū valdīja dziļš saviļņojums un liela pateicība. Daudzi no viņiem bija liecinieki pašiem šīs ekleziālās pieredzes pirmsākumiem. Klāt bija arī daudzas ģimenes ar bērniem. Daudzi no šiem bērniem ir dēli, meitas un mazbērni tiem pašiem cilvēkiem, kuri pieredzēja neokatehumenālā ceļa sākumu. Tas neattīstījās kā iepriekš izplānots projekts, bet gan pakāpeniski un organiski. Šodien, pateicoties neskaitāmu misionāru, to starp laju un laulāto pāru darbam, tas ir pārstāvēts visos kontinentos ar vairāk nekā 20 tūkstošiem kopienu.
0: Pāvesta Leona 14. vēstījumā, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins un kas tika nolasīts pēc svētās mises, uzsvērts, ka misionāru kalpojums ir baznīcas dzīves pamata dimensija. Ir svarīgi atcerēties, raksta pāvests, ka evanģelizācijas misija ir visas baznīcas pamat uzdevums. Priecīga, pazemīga, svētā gara darbībai atvērta baznīca ir aicināta nest visiem cilvēkiem pestīšanas dāvanu. Tieši šim aicinājumam ir jārosina visa baznīcas kopiena uz atjaunotu misiju.
1: Neokatuhumanālā ceļa dibinātājs Kiko Argvēļo, uzstājoties dievkalpojuma sākumā, atgādināja par šīs baznīcas pieredzes pirmsākumiem, kas radās 1960. Gadu vidū. Tajā laikā, tiecoties radikālāk sekot evaņģēlijam, viņš apmetās uz dzīvi starp trūkumcietējiem, kur kopā ar Karmenu Ernandesu uzsāka liecināšanas ceļu. Tā pamatā bija kerigma un dieva vārdā iesakņota dzīve. Kiko bija tikai 25 gadus vecs. Viņš pameta gleznotāja karjeru un, iedvesmojoties no svētā Šarla de Fuko piemēra, devās dzīvot nabagu vidū. Kamēr viņš lūdzās, spēlēja ģitāru un lasīja bībeli, daudzi cilvēki, kas dzīvoja atstumti no sabiedrības, pamazām pulcējās ap viņu, lai klausītos labās vēstis pasludināšanu.
0: Kiko uzsvēra, ka neokutumenālā ceļa izplatīšanās kļuva iespējama, pateicoties pāvestu un bīskapu atbalstam, kuri tajā saskatīja svētā gara dāvanu visai dieva tautai. Atsaucoties uz Vatikāna otrā koncila piedāvāto teoloģisko atjaunotni, Kiko norādīja, ka kristīgās kopienas paraugs ir svētā ģimene no Nāceretes, kur ticība izpaužas vienkāršībā, pazemībā un nemitīgā dieva slavēšanā.
1: Uzrunājot ticīgos, kardināls Cobo Cano savā homīlijā pateicās neokatehumenālajam ceļam par 60 evanģelizācijas gadiem Madrides baznīcā. Viņš uzsvēra nepieciešamību turpināt misiju baznīcas kopības garā un vienotībā ar vietējo baznīcu ganiem, cienot tik viena cilvēka brīvību.
0: Pārdomājot vissvētās trīsvienības noslēpumu, kardināls norādīja, ka baznīca nav vienkārši organizācija vai cilvēku sabiedrība, bet gan īsta kopiena. Viņš arī atgādināja par svētuma zīmēm, kas izpaudušās šajā ceļā, un ar prieku pieminēja Karmenas Ernandesas beatifikācijas procesa uzsākšanu diecēzes ietvaros.
1: Eukaristijas laikā ticīgos sveica arī laju ģimenes un dzīvības dikasterija prefekts kardināls Kevins Farels. Viņš uzsvēra, ka neokatehumenālais ceļš ir nesis neskaitāmus garīgos augļus baznīcas dzīvē. to cilvēku atgriešanos pie ticības, kuri bija attālinājušies no baznīcas, jaunu kristīgu ģimeņu dzimšanu, aicinājumu uz priesterību un klosterdzīvi rašanos, kā arī baznīcas misionāro klātbūtni daudzās valstīs.
0: Viņš tālaini raksturoja šo ceļu kā pēc kristības katehizācijas koku, no kura izauguši daudzi baznīcas dzīves zari, misionāri katehēti, diecēžu semināri, ģimenes misijā, jaunas draudžu kopienas misiju teritorijās un dažādas evanģelizācijas formas.
1: Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šodien baznīca svin Kristus vissvētās miesas un asiņu svētkus. Priestera Jura Jelinska garīgās pārdomas. Svētā Asīzes Franciska dziļā mīlestība pret Kristu, īpaši Euharistijā, un cieņa pret cilvēku un visu radību atklāja patiesas ticības spēku un skaistumu. Sandra Krupenko turpina iepazīstināt ar Asīzes nabaga dzīves aspektiem. Gaidot ierodamies pāvestu, Madride rotājas ar ziedu kompozīcijām Vatikāna krāsās. Svētā Pētera bazilika tagad ir atvērta par vienu stundu ilgāk. 4. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

Šīs dienas svētkus caurvī Jēzus teiktie vārdi: Es esmu dzīvā maize, kas no debesīm nākusi. Ja kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. To dzirdot, cilvēkiem tuvojas altārim, tuvojas dzīvai maizei. Bet tai pašā laikā to pieņemot, ļoti bieži domā tikai par materiālo maizi. Domā par veselību un par pietiekamu iztiku gan sev, gan savai ģimenei. Patiešām, tik bieži mūsu rūpju objekts ir un paliek saistībā tikai ar materiālo sfēru. Mēs ceļamies un strādājam no rīta līdz vakaram, lai kaut ko iegūtu. Vēlāk rūpējamies, lai viss, ko esam iegūši, tiktu labi noglabāts un pasargāts. Daudz domājam arī par savu veselību, lai tā mums neradītu grūtības vēl daudzus jo daudzus gadus. Tomēr, diemžēl, agrāk vai vēlāk mums nākas saskarties ar ideju, ka viss, ko esam ar lielām pūlēm iegūši, to visu pamazām sākam zaudēt. Jo kā nekā, katra diena tuvina cilvēku nāvei. Un šī doma, protams, mūsos izsauc satraukumu un skumjas. Līdz ar to secinājums ir viens. Lai cilvēks varētu iegūt patiesu mieru, viņam nepietiek tikai ar pietiekošu uztura daudzumu, ar apģērbu izvēli un ar labiem dzīves apstākļiem. Cilvēkam ir arī dvēsele, un arī tā izjūt savu badu un savu nemieru. Jo mēs tikai nedzīvojam no maizes vien, bet gan no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tieši tāpēc, kad atstājām novērtā šo garīgo barību, sabiedrībā pieaug psihiski nelīdzsvarotu un depresīvu cilvēku skaits. Šo stāvokli labi atspoguļo kāda austrumu autora novella, kurā teikts, ka reiz sultāns apsolīja lielu balvu tam, kurš satvers un uz pili atvedīs kādu bīstamu neprāti, kurš klejoja pa valsti. Tomēr pēc dažām dienām viņam nācās atsaukt savu apsolījumu, jo pils priekšā sāka pulcēties liels daudzums iedzīvotāju, un katram līdzi bija kāds trakais. Minētais sultāns vienkārši izbijās, lai pils priekšā nesapulcētos visa valsts. Līdzīga problēma pastāv arī šodien, jo cilvēks domādams tikai par materiālo barību, bieži jūtās garīgi izsmelts un nelīdzsvarots. Uzreiz rodas jautājums – kur lai meklējam zāles šāda veida parādībai? Pirms daudziem gadsimtiem Tertulians jau bija devis īsu un kodolīgu recepti sakot. Solucio omnium problematum Christus, jeb visu problēmu atrisinājums ir Kristus. Patiešām, ja cilvēki pievērstu daudz lielāku uzmanību garīgajai dzīvei, ja censtos ar daudz lielāku ticību pieņemt to maizi, kas no debesīm ir nākusi, tad noteikti tie sevī izjustu dzīvību un mieru, gan šīs dzīves, gan mūžības perspektīvā. Lai šī Tertuliāna recepte nekļūtu tikai par vienkāršu teoriju, vai arī, lai tā netiktu uztvērta kā viens no daudzajiem piedāvājumiem, kā sasniegt iekšēju harmoniju, un kā zinām, šodien šādu piedāvājumu netrūkst, tad šajā ziņā kristiešiem ir liels darbs veicams. Un lai mēs izpildītu šo uzdevumu, lai mēs spētu izsaukt cilvēkos izsalkumu pēc dzīvās maizes, kas ir Kristus, lai mēs spētu saglabāt viņos garīgo veselību un prieku, tad vislabākais veids, kā sniegt liecību par dzīvo maizi, ir mūsu personīgais piemērs. Patiešām, tikai smeļoties spēku Euharistijā, iegūstot tajā mieru, prieku un optimismu, mēs spējam citiem liecināt, ka tas, kurš šo maizi ēd, tas dzīvos mūžīgi. Tāpēc piedaloties svētajā misē, nepaliksim nekustīgi savās vietās, kad tiek dalīta komunija. Kā arī izvairīsimies atrasties tādu cilvēku vidū, kuri to pieņem bez ticības.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Vēlos jūs iepazīstināt ar Francisku, kas bija īsts svētuma milzis un kurš joprojām aizrauja daudzus dažāda vecuma un reliģiju cilvēkus. Svētais Francisks nomira 1226. gada 3. oktobrī Porcinkulā. Svētījis savus garīgos bērnus, viņš nomira guļot uz kailas zemes. Pēc diviem gadiem pāvests Gregors IX viņu pasludināja par svēto. Drīz pēc tam Asīzē Franciska godam tika uzcelta liela bazilika, kas vēl šodien piesaista daudzus svētceļniekus, kur ierodas godināt svētā kapu un apbrīnot Giotto freskas, kurās gleznotās brīnišķīgi attēlojas Franciska dzīvi. Jau tika minēts, ka Francisks bija Alter Kristus, patiesa dzīva Kristus ikona. Viņu sauc arī par Kristus brāli. Tas tiešām bija viņa ideāls – būt līdzīgam Jēzum, kontemplēt evaņģēliju Kristu, no sirds viņu mīlēt un sekot viņa tikumiem. Mācot savus garīgos bērnus, Francisks īpaši uzsvēra iekšējo un ārējo nabadzību. Pirmais kalnas prediķa svētlaimības vārds – svētīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētā Franciska dzīvē un vārdos kļuva par spožu realitāti. Un tiešām, dārgie draugi, svētie ir labākie Bībeles skaidrotāji. Viņi ļauj Dievu vārdam iemiesoties savā dzīvē, padarot to īpaši pievilcīgu un dzīvu, tādu, kas patiesi uzrunā arī mūsu. Franciska liecība, dzīvojot nabadzībā, lai pilnīgā brīvībā un uzticībā sekotu Kristum, arī šodien aicina mūs kopt iekšējo nabadzību, lai arvien vairāk pieaugtu mūsu paļāvība uz Dievu, ko pavada vienkārši dzīves veids un nepieķeršanās materiālajām lietām. Franciska mīlestība uz Kristu īpaši izpaudās vissvētākā Eukaristijas sakramenta pielūksmē. Franciskāņu avotos atrodam šādus aizkustinošus vārdus: lai nodara visa cilvēce, lai satricinās visa pasaule, lai priecājas debesis, kad priestera rokās uz altāra ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, cik abrīnojama žēlastība, kāda pazemības augstība, ka visuma kungs, Dievs un Dieva dēls tik ļoti pazemojās mūsu pestīšanas dēļ, paslēpdamies pazemīgajā maizes veidā. Svētais Francisks īpaši uzsvēra dziļu cieņu pret Eukaristiju un aicināja to svinēt ar tīru sirdi un pazemību, jo Kristus klātbūtne tajā ir vislielākā dāvana cilvēkam. Viņa dzīve atgādina, ka ticība nav tikai ārēja reliģiska prakse, bet aicinājums dzīvot saskaņā ar noslēpumu, kuru mēs svinam un kam mēs ticam. No mīlestības uz Kristu Franciskā dzim arī mīlestība pret cilvēkiem un visu radību. Viena no raksturīgākajām viņa garīguma iezīmēm bija universāla brālība un dziļa cieņa pret radīto pasauli, kas spilgti atklājas viņa slavenajā saules dziesmā. Francisks redzēja dabu kā valodu, caur kuru Dievs runā ar cilvēku, atklājot savu gudrību, skaistumu un labvēlību. Viņa piemērs arī šodien aicina cilvēkus dzīvot vienkāršāk ar cieņu pret pasauli un atbildību par radību. Francisks bija liels svētais un vienlaikus cilvēks, kurš izstaroja dziļu prieku. Viņa vienkāršība, pazemība, ticība un labestība ļāva viņam atrast prieku jebkuros apstākļos. Viņa dzīve parāda, ka svētums un patiesas prieks ir cieši saistīti. Jo tuvāk cilvēks ir Dievam, jo dziļāk iekšējo mieru un brīvību viņš piedzīvo. Skatoties uz svētā Franciska liecību, kļūst skaidrs, ka patiesās laimes noslēpums ir dzīvot Dieva tuvumā un ļaut mīlestībai pārveidot savu dzīvi. Vēl kādi interesanti fakti, pie kuriem ir vērts apstāties, ka franciskāniskā izpratne par mieru nav virspusēja sentimentalitāte vai salda harmonijas ideja. Svētā Franciska dzīve nebija balstīta arī panteistiskā saplūšanā ar dabas spēkiem, kā to reizē mēdz attēlot mūsdienu interpretācijās. Viņa garīgums vispirms bija dziļi kristocentrisks, saskaņots attiecībās ar Kristu pazemībā, evaņģēlija radikalitātē un mīlestībā pret cilvēku. Svētais Francisks aicināja cienīt radīto pasauli un rūpēties par to, jo daba atspoguļo Dieva gudrību un labestību. Taču viņš vienlaikus uzsvēra arī cilvēka īpašo cieņu un atbildību, jo cilvēks ir aicināts rūpēties par savu tuvāko un būt atbildīgs par radību. Francisks neskatīja pasauli tikai kā romantisku dabas skaistumu, bet kā Dieva dāvanu, kurā cilvēkam jādzīvo pateicībā, vienkāršībā un mīlestībā.
1: Tu klausies Vatikāna Radio. Spānijas galvaspilsētā rit pēdējie sagatavošanās darbi pāvesta vizītei. Madridē Svētais Tēvs viesosies no 6. līdz 9. jūnijam. Pilsēta gatavojas vienam no lielākajiem baznīcas notikumiem pēdējos gados.
2: Madrides ielas rotājas Vatikāna krāsās, lai paustu prieku un sirsnību, ar kādu tā gaida Svēto Tēvu, kā arī pārvērstos par lielisku viesmīlības telpu simtiem tūkstošu ticīgo, kuri piedalīsies plānotajos pasākumos. Viens no elementiem, kas īpaši piesaista uzmanību, ir milzīgā ziedu kampaņa, ko organizē Madrides pašvaldība. Dažādās galvaspilsētas vietās tiek stādīti vairāk nekā 100 000 balto un zelta no ziedu. Dekorācijas tiks izvietotas reprezentatīvākajās vietās, piemēram, pie Alkalā vārtiem, kā arī Spānijas laukumā, Paseo del Prado bulvārī, Austrumu laukumā, Retiro parkā, Santini dārzos un citās vietās. Turklāt īpaša ziedu kompozīcija veidos uzrakstu Leon 14, Leon 14.
1: Madrida ir pilnībā iesaistījusies pāvesta vizītes organizēšanā. Tas ir iemesls lepnumam un priekam. Loģistikas izaicinājums ir ļoti liels un sarežģīts, bet mēs vēlamies, lai pāvests justos gaidīts un pamanītu šīs pilsētas dziļās kristīgās saknes. Sarunā ar Vatikāna mēdījiem uzsvēra Marija Imakulāda Sanča Otero. Mēs vēlamies, lai pāvests justos, ka šī ir viņa pilsēta un ka šeit viņš vienmēr ir laipni gaidīts. Mēs viņu sagaidīsim ar lielu sirsnību.
2: Madride tiks papildus izrotātā ar aptuveni 1600 karogiem un transparentiem ar vizītes lozungu paceliet skatienu. Turklāt uz ēkām, viesnīcām un privātmājām tiks izkārti balkonu rotājumi ar Svētā Tēva attēlu. Svinībām ir sagatavoti 1000 karodziņu, vēdekļu un citu suvenīru, kas paredzēti svētceļniekiem. Jau sen uz ielas nerunā ne par ko citu, kā tikai par pāvesta vizīti. Cilvēki nevar vien sagaidīt tikšanos ar pāvestu, gaidīšana ir milzīga, atzīst Pedro Romero, kafejnīcas darbinieks. Pilsēta kļūst patiesi skaista, mēs, iedzīvotāji, varam par to tikai priecāties, un pāvests redzēs mūsu sirsnību un prieku, ar kādu mēs viņu uzņemsim, ar smaidu saka Reinalda Mendoza, Madridē dzīvojoša peruāniete.
1: Pāvesta vizītes oficiālais logo jau ir redzams daudzās galvaspilsētas vietās, sabiedriskā transporta līdzekļos, autobusu pieturu nojumēs un uz ielu laternām. Mērķis ir uzsvērt šo īpašo dienu garīgo un priecīgo raksturu Spānijas katoļu kopienai. Šī būs pirmā pāvesta vizīte Spānijā kopš Pasaules jauniešu dienā Madridē 2011. gadā, un ir skaidri redzams, ka ticīgie jau sen ir gaidījuši iespēju sveikt apustuļa Pētera pēcteci. Mēs esam pieraduši organizēt lielus masu pasākumus, bet neviens no tiem nevar līdzināties pāvesta vizītei, uzsver Madrides vicemērs. Pilsētas varas iestādes lēš, ka galvenajās svinībās varētu piedalīties aptuveni 1,8 miljoni cilvēku.
2: Tāpēc ir izstrādāts plaša mēroga plāns, kas attiecas uz transportu, drošību un svētceļnieku uzņemšanu. Tūkstošiem darbinieku un brīvprātīgo rūpēsies par to, lai visi pasākumi noritētu raiti. Kā uzsver pilsētas domes pārstāvji, mērķis ir nodrošināt, lai piedalīšanās svinībās noritētu droši, ērti un raiti gan Madrides iedzīvotājiem, gan tūkstošiem svētceļnieku, kas ieradīsies no daudzām pasaules valstīm. No 1. jūnija svētā Pētera bazilika, kuru katru gadu apmeklē miljoniem svētceļnieku un tūristu, ir atvērta par

brīdis lūkšanai un pārdomām, kā arī svarīgāko svētnīcas vietu apmeklējumam. Šī iemesla dēļ Svētā Pētera fabrikas vadība mudina visus apmeklētājus laicīgi ieplānot ierašanos, lai varētu mierīgi un ērti apskatīt baziliku.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šodien baznīca svin Kristus vissvētās miesas un asiņu svētkus. Priestera Jura Jelinska garīgās pārdomas. Svētā Asīzes Franciska dziļā mīlestība pret Kristu, īpaši Euharistijā, un cieņa pret cilvēku un visu radību atklāja patiesas ticības spēku un skaistumu. Sandra Krupenko turpina iepazīstināt ar Asīzes nabaga dzīves aspektiem. Gaidot ierodamies pāvestu, Madride rotājas ar ziedu kompozīcijām Vatikāna krāsās. Svētā Pētera bazilika tagad ir atvērta par vienu stundu ilgāk. 4. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

Šīs dienas svētkus caurvīja Jēzus teiktie vārdi. Es esmu dzīvā maize, kas no debesīm nākusi. Ja kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. To dzirdot, cilvēkiem tuvojas altārim, tuvojas dzīvai maizei. Bet tai pašā laikā to pieņemot, ļoti bieži domā tikai par materiālo maizi. Domā par veselību un par pietiekamu iztiku gan sev, gan savai ģimenei. Patiešām, tik bieži mūsu rūpju objekts ir un paliek saistībā tikai ar materiālo sfēru. Mēs ceļamies un strādājam no rīta līdz vakaram, lai kaut ko iegūtu. Vēlāk rūpējamies, lai viss, ko esam iegūši, tiktu labi noglabāts un pasargāts. Daudz domājam arī par savu veselību, lai tā mums neradītu grūtības vēl daudzus jo daudzus gadus. Tomēr, diemžēl, agrāk vai vēlāk mums nākas saskarties ar ideju, ka viss, ko esam ar lielām pūlēm iegūši, to visu pamazām sākam zaudēt. Jo kā nekā, katra diena tuvina cilvēku nāvei. Un šī doma, protams, mūsos izsauc satraukumu un skumjas. Līdz ar to secinājums ir viens. Lai cilvēks varētu iegūt patiesu mieru, viņam nepietiek tikai ar pietiekošu uztura daudzumu, ar apģērbu izvēli un ar labiem dzīves apstākļiem. Cilvēkam ir arī dvēsele, un arī tā izjūt savu badu un savu nemieru. Jo mēs tikai nedzīvojam no maizes vien, bet gan no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tieši tāpēc, kad atstājām novērtā šo garīgo barību, sabiedrībā pieaug psihiski nelīdzsvarotu un depresīvu cilvēku skaits. Šo stāvokli labi atspoguļo kāda austrumu autora novella, kurā teikts, ka reiz sultāns apsolīja lielu balvu tam, kurš satvers un uz pili atvedīs kādu bīstamu neprāti, kurš klejoja pa valsti. Tomēr pēc dažām dienām viņam nācās atsaukt savu apsolījumu, jo pils priekšā sāka pulcēties liels daudzums iedzīvotāju, un katram līdzi bija kāds trakais. Minētais sultāns vienkārši izbijās, lai pils priekšā nesapulcētos visa valsts. Līdzīga problēma pastāv arī šodien, jo cilvēks domādams tikai par materiālo barību, bieži jūtās garīgi smelts un nelīdzsvarots. Uzreiz rodas jautājums, kur lai meklējam zāles šāda veida parādībai? Pirms daudziem gadsimtiem

receptiem Tertuliāns jau bija devis īsu un kodolīgu recepti sakot. Solucio omnium problematum Christus, jeb visu problēmu atrisinājums ir Kristus. Patiešām, ja cilvēki pievērstu daudz lielāku uzmanību garīgajai dzīvei, ja censtos ar daudz lielāku ticību pieņemt to maizi, kas no debesīm ir nākusi, tad noteikti tie sevī izjustu dzīvību un mieru, gan šīs dzīves, gan mūžības perspektīvā. Lai šī Tertuliāna recepte nekļūtu tikai par vienkāršu teoriju, vai arī, lai tā netiktu uztvērta kā viens no daudzajiem piedāvājumiem, kā sasniegt iekšēju harmoniju, un kā zinām šodien šādu piedāvājumu netrūkst, tad šajā ziņā kristiešiem ir liels darbs veicams. Un lai mēs izpildītu šo uzdevumu, lai mēs spētu izsaukt cilvēkos izsalkumu pēc dzīvās maizes, kas ir Kristus, lai mēs spētu saglabāt viņos garīgo veselību un prieku, tad vislabākais veids, kā sniegt liecību par dzīvo maizi, ir mūsu personīgais piemērs. Patiešām, tikai smeļoties spēku Eukaristijā, iegūstot tajā mieru, prieku un optimismu, mēs spējam citiem liecināt, ka tas, kurš šo maizi ēd, tas dzīvos mūžīgi. Tāpēc piedaloties svētajā misē, nepaliksim nekustīgi savās vietās, kad tiek dalīta komunija. Kā arī izvairīsimies atrasties tādu cilvēku vidū, kuri to pieņem bez ticības.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Vēlos jūs iepazīstināt ar Francisku, kas bija īsts svētuma milzis un kurš joprojām aizrauja daudzus dažāda vecuma un reliģiju cilvēkus. Svētais Francisks nomira 1226. gada 3. oktobrī Porcingulā. Svētījis savus garīgos bērnus, viņš nomira guļot uz kailas zemes. Pēc diviem gadiem pāvests Gregors IX viņu pasludināja par svēto. Drīz pēc tam Asīzē Franciska godam tika uzcelta liela bazilika, kas vēl šodien piesaista daudzus svētceļniekus, kur ierodas godināt svētā kapu un apbrīnot Giotto freskas, kurās gleznotās brīnišķīgi attēlojas Franciska dzīvi. Jau tika minēts, ka Francisks bija Alter Kristus, patiesa dzīva Kristus ikona. Viņu sauc arī par Kristus brāli. Tas tiešām bija viņa ideāls – būt līdzīgam Jēzum, kontemplēt evaņģēliju Kristu, no sirds viņu mīlēt un sekot viņa tikumiem. Mācot savus garīgos bērnus, Francisks īpaši uzsvēra iekšējo un ārējo nabadzību. Pirmais kalnas prediķa svētlaimības vārds – svētīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētā Franciska dzīvē un vārdos kļuva par spožu realitāti. Un tiešām, dārgie draugi, svētie ir labākie Bībeles skaidrotāji. Viņi ļauj Dievu vārdam iemiesoties savā dzīvē, padarot to īpaši pievilcīgu un dzīvu, tādu, kas patiesi uzrunā arī mūsu. Franciska liecība, dzīvojot nabadzībā, lai pilnīgā brīvībā un uzticībā sekotu Kristum, arī šodien aicina mūs kopt iekšējo nabadzību, lai arvien vairāk pieaugtu mūsu paļāvība uz Dievu, ko pavada vienkārši dzīves veids un nepieķeršanās materiālajām lietām. Franciska mīlestība uz Kristu īpaši izpaudās vissvētākā Eukaristijas sakramenta pielūksmē. Franciskāņu avotos atrodam šādus aizkustinošus vārdus: lai nodara visa cilvēce, lai satricinās visa pasaule, lai priecājas debesis, kad priestera rokās uz altāra ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, cik abrīnojama žēlastība, kāda pazemības augstība, ka visuma kungs, Dievs un Dieva dēls tik ļoti pazemojās mūsu pestīšanas dēļ, paslēpdamies pazemīgajā maizes veidā. Svētais Francisks īpaši uzsvēra dziļu cieņu pret Eukaristiju un aicināja to svinēt ar tīru sirdi un pazemību, jo Kristus klātbūtne tajā ir vislielākā dāvana cilvēkam. Viņa dzīve atgādina, ka ticība nav tikai ārēja reliģiska prakse, bet aicinājums dzīvot saskaņā ar noslēpumu, kuru mēs svinam un kam mēs ticam. No mīlestības uz Kristu Franciskā dzim arī mīlestība pret cilvēkiem un visu radību. Viena no raksturīgākajām viņa garīguma iezīmēm bija universāla brālība un dziļa cieņa pret radīto pasauli, kas spilgti atklājas viņa slavenajā saules dziesmā. Francisks redzēja dabu kā valodu, caur kuru Dievs runā ar cilvēku, atklājot savu gudrību, skaistumu un labvēlību. Viņa piemērs arī šodien aicina cilvēkus dzīvot vienkāršāk ar cieņu pret pasauli un atbildību par radību. Francisks bija liels svētais un vienlaikus cilvēks, kurš izstaroja dziļu prieku. Viņa vienkāršība, pazemība, ticība un labestība ļāva viņam atrast prieku jebkuros apstākļos. Viņa dzīve parāda, ka svētums un patiesas prieks ir cieši saistīti. Jo tuvāk cilvēks ir Dievam, jo dziļāk iekšējo mieru un brīvību viņš piedzīvo. Skatoties uz svētā Franciska liecību, kļūst skaidrs, ka patiesās laimes noslēpums ir dzīvot Dieva tuvumā un ļaut mīlestībai pārveidot savu dzīvi. Vēl kādi interesanti fakti, pie kuriem ir vērts apstāties, ka franciskāniskā izpratne par mieru nav virspusēja sentimentalitāte vai salda harmonijas ideja. Svētā Franciska dzīve nebija balstīta arī panteistiskā saplūšanā ar dabas spēkiem, kā to reizē mēdz attēlot mūsdienu interpretācijās. Viņa garīgums vispirms bija dziļi kristocentrisks, saskaņots attiecībās ar Kristu pazemībā, evaņģēlija radikalitātē un mīlestībā pret cilvēku. Svētais Francisks aicināja cienīt radīto pasauli un rūpēties par to, jo daba atspoguļo Dieva gudrību un labestību. Taču viņš vienlaikus uzsvēra arī cilvēku īpašo cieņu un atbildību, jo cilvēks ir aicināts rūpēties par savu tuvāko un būt atbildīgs par radību. Francisks neskatīja pasauli tikai kā romantisku dabas skaistumu, bet kā Dieva dāvanu, kurā cilvēkam jādzīvo pateicībā, vienkāršībā un mīlestībā.
1: Tu klausies Vatikāna Radio. Spānijas galvaspilsētā rit pēdējie sagatavošanās darbi pāvesta vizītei. Madridē Svētais Tēvs viesosies no 6. līdz 9. jūnijam. Pilsēta gatavojas vienam no lielākajiem baznīcas notikumiem pēdējos gados.
2: Madrides ielas rotājas Vatikāna krāsās, lai paustu prieku un sirsnību, ar kādu tā gaida Svēto Tēvu, kā arī pārvērstos par lielisku viesmīlības telpu, simtiem tūkstošu ticīgo, kuri piedalīsies plānotajos pasākumos. Viens no elementiem, kas īpaši piesaista uzmanību, ir milzīgā ziedu kampaņa, ko organizē Madrides pašvaldība. Dažādās galvaspilsētas vietās tiek stādīti vairāk nekā 100 000 balto un zelta no ziedu. Dekorācijas tiks izvietotas reprezentatīvākajās vietās, piemēram, pie Alkalā vārtiem, kā arī Spānijas laukumā, Paseo del Prado bulvārī, Austrumu laukumā, Retiro parkā, Santini dārzos un citās vietās. Turklāt īpaša ziedu kompozīcija veidos uzrakstu Leon 14, Leons 14.
1: Madrida ir pilnībā iesaistījusies pāvesta vizītes organizēšanā. Tas ir iemesls lepnumam un priekam. Loģistikas izaicinājums ir ļoti liels un sarežģīts, bet mēs vēlamies, lai pāvests justos gaidīts un pamanītu šīs pilsētas dziļās kristīgās saknes. Sarunā ar Vatikāna mēdījiem uzsvēra Marija Imakulāda Sanča Otero. Mēs vēlamies, lai pāvests justos, ka šī ir viņa pilsēta un ka šeit viņš vienmēr ir laipni gaidīts. Mēs viņu sagaidīsim ar lielu sirsnību.
2: Madride tiks papildus izrotātā ar aptuveni 1600 karogiem un transparentiem ar vizītes lozungu paceliet skatienu. Turklāt uz ēkām, viesnīcām un privātmājām tiks izkārti balkonu rotājumi ar svētā tēva attēlu. Svinībām ir sagatavoti 1000 karodziņu, vēdekļu un citu suvenīru, kas paredzēti svētceļniekiem. Jau sen uz ielas nerunā ne par ko citu, kā tikai par pāvesta vizīti. Cilvēki nevar vien sagaidīt tikšanos ar pāvestu, gaidīšana ir milzīga, atzīst Pedro Romero, kafejnīcas darbinieks. Pilsēta kļūst patiesi skaista, mēs iedzīvotāji varam par to tikai priecāties un pāvests redzēs mūsu sirsnību un prieku, ar kādu mēs viņu uzņemsim, ar smaidu saka Reinalda Mendoza, Madridē dzīvojoša peruāniete.
1: Pāvesta vizītes oficiālais logo jau ir redzams daudzās galvaspilsētas vietās, sabiedriskā transporta līdzekļos, autobusu pieturu nojumēs un uz ielu laternām. Mērķis ir uzsvērt šo īpašo dienu garīgo un priecīgo raksturu Spānijas katoļu kopienai. Šī būs pirmā pāvesta vizīte Spānijā kopš Pasaules jauniešu dienā Madridē 2011. gadā, un ir skaidri redzams, ka ticīgie jau sen ir gaidījuši iespēju sveikt apustuļa Pētera pēcteci. Mēs esam pieraduši organizēt lielus masu pasākumus, bet neviens no tiem nevar līdzināties pāvesta vizītei, uzsver Madrides vicemērs. Pilsētas varas iestādes lēš, ka galvenajās svinībās varētu piedalīties aptuveni 1,8 miljoni cilvēku.
2: Tāpēc ir izstrādāts plaša mēroga plāns, kas attiecas uz transportu, drošību un svētceļnieku uzņemšanu. Tūkstošiem darbinieku un brīvprātīgo rūpēsies par to, lai visi pasākumi noritētu raiti. Kā uzsver pilsētas domes pārstāvji, mērķis ir nodrošināt, lai piedalīšanās svinībās noritētu droši, ērti un raiti gan Madrides iedzīvotājiem, gan tūkstošiem svētceļnieku, kas ieradīsies no daudzām pasaules valstīm. No 1. jūnija svētā Pētera bazilika, kuru katru gadu apmeklē miljoniem svētceļnieku un turistu, ir atvērta par stundu ilgāk. Šī ir svarīga informācija svētceļniekiem. Kā ziņo Vatikāna institūcija Fabrika di San Pietro, kas pārrauga baziliku, no 2026. gada 1. jūnija svētā Pētera bazilikā stājās spēkā jauns darba laika grafiks.
1: Tomēr svētceļniekiem pēdējā ieeja būs iespējama līdz pulksteni 19.15, atkarībā no apmeklētāju skaita un paredzamā gaidīšanas laika drošības pārbaudēs. Mērķis ir nodrošināt, lai ikvienam pēc ieiešanas bazilikā būtu brīdis lūkšanai un pārdomām, kā arī svarīgāko svētnīcas vietu apmeklējumam. Šī iemesla dēļ svētā Pētera fabrikas vadība mudina visus apmeklētājus laicīgi ieplānot ierašanos, lai varētu mierīgi un ērti apskatīt baziliku.